0: ljadovci na severni pođe, džane su na dole, že sa pozabijaju šteci maže. Konje žine, že na džane živono na plenatu zemlju. Govorim, tak, čo je, čo zobi ime? Gdje čo?
1: Poljna štrpske presudame jednu kazu.